0: mon chico. Yeah, yeah. Na na na na na na na na. Oh oh oh oh oh.
1: VIP Mushiko Stern.